jag lämnade dig så trodde jag att jag hade funnit lyckan på annat håll. Men allting i livet är tydligen inte så enkelt som jag trodde den gången. Ganska snart förstod jag att det var allt annat än lätt att glömma det som varit mellan oss. Att den nya lycka som jag trodde jag funnit var ihålig och tom. Nu märker jag varje dag, ja, varje sekund, att mina tankar dras mot det som har varit. Och jag känner mig så ensam. Så ensam.

så här: hur blev du kär? Är jag klar med detta svar? Jo, vi såg ut i allén, två små fåglar på en gren. Och då tänkte vi vill också bli två små fåglar.

0: Solberg var en elak liten man. En dag så blev han kär. Han erbjöd flickan hushållsplats.
1: Borde se här, Lundberg så som gift.
0: Vilken syn!
1: Jag ser här, Lundberg så som gift.
0: Herr Lundberg var en elak liten man. Nu har han 8 barn. De slåss och bits och kuvar far.
1: Borde se här, Lundberg tolkar disk.
0: Också glas.
1: Ja,